0: započnemy też mojdżanca za sobotnowa z Matejom Čisłokom. Som w studiu, dobra ranie Matejo.
1: Dobra ranko, a to paladamy na dżensiejsze usłanie,
0: abo? Zle
1: Kaj se to čini, haj ve našim ričnim kučiku, venuje se dr. Anja Bončova svojimnem mienam žonu. Šako v obkeč bujeme v zajšich letach zmenu, štož temu nastupa. Bons my vam zaso naše novosť, če v obrazach vozivili, to padame so dokoniec na bičturu do nižozemského Lojvardina, čež bie zetkanie fuen, a ve kamencu sú minene týdžen na cíciletne obstače doma Sviatej Moniky zladovali, tež vo tam máme niekotre obrazky. A Beno Šouta vunie dženca rano ve čiščani za vodu ve vúdvoru a so potom vod sedmých pravi dvône vo tam šízevi a nám raz povedaš, to tam také šedne džen začivo maja.
0: To a ešte veľa viac našim dženstnejším vúsovaniu. Nietko od rania pečich vúsovame a to vieso hač do 9. Za vás live z Budešina.

Zdipkom, bědl náš jistče a stým chceme vězat již poladnič na aktuálne dženstníše vedro. Dženca ráno sme predi již s Matijom o tým rečovoj. Je jako sme tu do budeského štúdia cíštoč na 4 júoj. Cíle tak upadalo, kaj brek so čím nám ročel tvorí nad budešinom na torni v Úžicu tiežku oboko zec, by to hížo vidžeč a na kromě tu je naraz svetlomodré nebie a runie tajke je netko tež po cevi horni Vúžice máme svetlomodré nebie s nekotrými mročelemi. Bylo dňa pak môže tež zase trochu viac mročelu na nás čakač dženca. Vostane sucho, tak na meteorológovia viesča. Živeslie prostupa bylo dňa na 21 do 23 stopňu, trojka dženstnejší. Putnice do Rožanta, či vostanú suchy, ale na každý pád budú dre kapu trebač. Tež júco zmejeme s blakami tošem ročile, vodladajú od toho, pak má byť pšečelne a tež to sucho. Živé sliebro, trochu stúpajúce na 23 do 24 stopňu a piatkajš tež konc týdženia. Má byť zase pšečelnejšo, letné slunce nás očakuje a temperatúry stúpajú potom tež zase na 27 do 29 stopňov.

0: Wočanze nadrobnosćemi.
1: Boranecach su przez cyry prozninski czas wukniowani. Niekotrym dobiachu samo wodprajć tak tamniša zwierečna penzija. Maja tam wosom miestnu za psy a dziesacz za kočki. Tyž penzija za zvierata pančicach kukove je nimale dospolne vučežena. Tam staraja so vo sebe vo ptačky, kajž kakaduvy a dalše papagaje, nimo to tyž vo kočki. Maja tyž sami citydžene liečnu přestavku penzii. Močinkec skoča penzija v Rachluje pola Kulova má svoje 12 miestnu hadžo v sreč augusta vukniovane, ale zdžela tyž, zo je lica mienie naprašovanie, dokež ľudžo bole na pieneze. Zeladaja.
0: Kvitane Čanski z 5. jezo hinak hač predvidžane veliču hišče nevodpušča. Kajž krajne zárad za rečne zavere z džili planuja to netko najzajšo za názimu. Dotal pobrachuje hišče trebna dovolnosť. Kvitane Čanski z 5. jezo od loňčo v obširne zaníruja, šelake džova pak sú jenež z zniženým stavom vode možné. S ponoveniom chce zárad tiež kvalitu vode polepšič a silnému roznoženiu modrých algo zadživač. Zanírovania má hač do 2024 tranš. V budyskim okresu je lico telko červených milanov kajšišče ženie. Kajš spichvanske tomarstvo ptačo škitne stáci v nesačidle z džili, sú lica 870 nezčacich poru tutých rúbežných takú zvistčili. Džilča 90 moža tam sú čmoného tomarstva v júniu rynku pričinili. Pritom sú tiež tojšto plastových odpadkov zniezdo odstronili. Vo sebe zbytky ratarské abo vúdžarské šnore sú strašné za ptaky. A to bo nebychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strone rune, takéž v našej dámodnej app MDR Sábia.
2: Vedro.
0: Žive sliebo pokaza 14 stopňov v Budyšine a duje hoj taký cúny vecik, ča ja nekotre mročile na nebiu, dženca pak mimo suchovastač a buďže miniate, raz slunčne, raz kusk bolo pomročené. A žive sliebo te zalese v horní Užice dženca na maximálne 23 stopňov.
3: Geč podale na A4, smir Dreždenem je s ohonom a počnicu, tam leži de dale dve vobruči nakvadného auta na jestni, mir s ohonom a počnicu, da potekim je.
2: Serbský rozvoz.
3: Jeli za mačo za nas dalše vopkatne pokyvy, kýba so vám nešto damne na útro by leži, zvonča rady na nás do Budyšina. Budyšin viezo 17400 je naše číslo, kýba so písače nám povesť. Naši app MDR Serbia môžete z nami četovať.

No a netko lieču, to je to ta, tola tiež vážne, zo so prava garderoba, zaso přimieri, znamenča pola modžiny to husto, tak vopkeč buju, dole snano poprachuje to hišče, pravý šat, no svunčne naoči, abo tiež, snano, dekorácia za balkón pola vás doma, kajš tiež přeco tajke nešto skázaš, ako so rade pola vulkých online nových platformu, kajš pola Shein, abo tiež pola temu. Ja si myslím, že poprom nikomu netrebam rozkvašť, čo tu tej stronie ste, tak ofenzívne, kajš vabite. No a ja lečinu to přiuším, ste to internetnej stronie, kdež môžeš si nemale šitko za tuný feng kúpiť, kaj som to unere kvadraste, ale tiež ša možná dekorácia je tam po skytku, ale samotiež mobiliár. Sim tam hižo vidžava. No hej, ale od spočatka mesaca pváči za skázanie ze Chiny nešto viac fenka, hač dotal zaušitko menujúce, što šnepšin, že z EU kraju, pváči netko paušálne cvône popvatk 3 € na skupinu tvoru, tak oni to písaja, EU cestomvikovanie za Európcich překupcov fernišo sčinič, vulke vôskutky na online boom tutých stronov pak fachovci s tým nevočakuje, tiež prine ličby hižo pokazuje, zo tutej stronie máte samo ešte väčší rozrost, menujúce vo 5% a vo kôpuč je so tiež hižo namakal. Mnoz vikovario zmenia menujúce svoje dôžovanské puče a nedôžuje tvory hižo viac separátne do Európy, ale ve väčších masách naraz. To sú tu te vikovanské skupiny, kaj som predorúne rekva. Tež na letanišču Lipsk-Haleliča je než krotkodobne s trochu menej vopkadom. Dôdobne so vulke online-shopy po takým prostče novým pravidvam přimeria. A tak tu te 3 € tež sú a viac předrojenie skutkuje.

0: Monika Klesec, to bije pala nas v srbskim rozvosu z svonca sveč, a svonca sveči nam te šturunje budešinje, cinače stopnjo, a modre nevjo dženca rano mame. S tem je sedomenčino do šestčih, na vedro ne dom ište dokvadnjša poladnjeme, netko pak je najprede raz Marija Klausenova na ređe.
1: Nabožne svovo.
0: Tutte mana noko a zamovitosti farskije vikarije Pančice Kuko.
2: Ďakujú so. Svúčko rade svišime. Je nám tak vážne, zo samo dieči v obstajne napomíname so ďakovač. Ďakovne človeke zbožovne. Ďak je nutskovne nastajenie. Je na druhého vúsmirene. Tež, dež nemôžu drude nikoho direktne narečeč. V opytach vosadne večrovo ďakovnosti. Kojište v občelnik smiečeše příklad mienovač, za čo so ďakuje. Starší muž ďakovaše so za svoje pomierne dere rádžene živinie. Praje to skromne, bych si jeho svovu pšelšo nuta. Názorných tu ešte dalších příkladov ďakovnosti. Dživach so samo, za čo šitko môžu so ďakovač. Za svoje dieči. Za prašenia, na kotrež nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu, za. Navodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kýž cedža duši škodžeč prístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosť viesť. Netreba nedom dženik byč. Ale šiedne znajmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byč. Ja so dženca vo sebe ďakujú, za mám nábožné svoje hotové. A vy, za čo so vy ďakujete?
0: Nábožné svoje k dne majaše dženca Maria Klausenova z Pančic Kukova.

0: A netko je čas za políciu.
1: Polícia z G.
2: V lesu pola Lubuša sú neznači mašinu za puštenie štomov nimale rozebrali. Namocne sú so do kabíne zadobili a tam druhú techniku vytvarili, zvonka sú v obsvetlene odšrubovali, viacere baterie sú fúk a tiež briendu, nemsceta segeblad, sú sobu zali. Hodnota rubizne 7,50 € a přidatne nadživachu 6,000 € vecne škode. Na A4 blízko Borchova je so ponžilo popolňu nespožo stavo, nakvána auto dutne so Honda, 25-letného. Vodža EKV a pak so zmistná nespoža celé jednore zmíne. Zraniu so nichtu neje, škoda, 500 €, to je snadne, ale policia prosi o pomoc, štúš je tam nešto vidav, so nech přízeví. Blízko Borchova, ponžilo popolňu nebyto. Spiešnosť sú ponželu popolňu na B6,90 mirili a to na Cepelinovej droze v Budešine. Tam smieš poustaječ, 4,50 vodžerov je přes spiešne. Zvota medalia, že na

0: mestno hađo v sreč augusta vukniovane, ale zdjela tež, zo je lica mienje naprašovanje, dokež ľudžo bole na pjene zladaja.
1: Květy na Čenský spjaty je zo hina, kač předvíčane v liču hišče nevodpušča. Kajž krajne zahrad za rečne zavěry zdjeli, planuje to nitko najzajšo za názemu. Dotal pobrachuje hišče trybna dovolnosť. Kvitane Čanský spjaty jezom od lojnčo v občane zaniruja. Šalake dživa pak sú jenož ze zniženým stavom vody možné. S ponoveniom chce zahrad tiež kvalitu vody polepšič a silnému rozmnoženiu modrých algov zadivač. Zanirovanie má hač do 2024 trač. V budyskim okresu je lica telko červených milanů kajž hišče ženie. Kajž spichvanské tovarstvo ptačoškytnie stácie v nesvačidle zdjeli, sú lica 870 nezdžacich porov tutých rubežných taku zvistčili. Džoča džoječesač močatam sú čvonojo tovarstva v júniu rinku pričinili. Přitom sú tež dojšta plastových odpadkov z nezdu odstronili. Vo sebe zbytky ratorské abo vúdžorské šnure sú strašné zaptaky. A to mene bichu, naše povestček iš namakače dale na našej internetovej strane Rune, tak aj šme našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Žive slebro pokaza ište dosť často štonače stopňov, v budešine tu je cuni vecik, uladame slunca, dženca čaja nekotre močne na nebiu, mimo pak sucho vostač, ale bude malku zmeniate, raz slunco, raz trošku jac močelo. Žive slebro te zaleze dženca pohoni v užice na maximálne 23 stopňov.
3: Všetko poriadku na pučach a na drohách, přijemuj vám dobrú jezbu do dženznišieho rania.
2: Serbský rozvoz.

Ronja Schakos, če slyšeli povest, če do dženskýšeho rania s Matejom Džiswałkom a nitko zladujeme na povest, če ve obrazach. Noos, če ve obrazach, tak však horeka náš online format, v kotrom so hýšče raz témam zajšvých dňov v formie krótkých videových povest, če venujeme. Dunrans mjestrujem se sledovacimi témami. Máme v obraze a videa z Nižozemskie ze zjenženia Fuen v Ljuvardenje. Dále poladneme vieze ešte raz dokoniec, čiž je sa punželu štvrta stácia Beach Volleyballovie Ture Rádia Zadkule Vorava. Nimo toho zladejme vieze tiež na nábožné týdženie, kýž sa tu kvílu serbských vosedách votmeja 500 dzieci, niekak 500 šako so serbských katolských vosadách na nábožnom týdženiu vopčila. A nic na posledk, poľadáme tiež do kamienca, kdež sú minené týdžen 30 letné vopstače doma Sviatej Moniky, po takým lárdanie za starých vosvičili. Sčeli netko čipni na impresie v našej app MNR Serbia a na našich stronách internete to všetko namakače, to sú naše novosti v obrazách.

Ja, bo vám tu netko tiež rada Rene zavizdala, ale náže mi to tak neleží. Za to pak máme tiež spievarjo, kociš muša dženca ešte riane stúčky zaspievač. My s druhým svišíme ešte tute. To je Linda Helterhoffec z Tebie Víču. To sú kumple, reka titul Josefa Donata. A sreč hata, kúpa so dženca rano Oliver Thomas. To sú potekým naše titule netko mes 7 a 8 a netko môžeme si ešte raz na rajnišťo podať, kopalské rajnišťo, Shakira zromadne z Burna Boy spiva.

V februarje sme v tom tuji, že nás čelako rozpravili, zo vúsadža so v Zakski vúriadne pravidva za nojenie v končinách, ktorýž sú s dusikom v občežené. To by Zakske ministerstvo za ratarstvo rozsúdilo, potom so by zjazkové súdnictvo také podobné riadovanie bajerské začísnilo. Příčina? Vopačný pravnický základ, na ktorýž so nojenské pravidva zvožovachu. A dokýž by to Zakske je celé podobné riadovanie, rožeše tu pravnická neviestosť za ratariu, ktorýž cúše ministerstvo vopinč. A s tým je dre pravie jednáho. V budešine je menujúci kunc júnia Zakske vyše súdnictvo za zariadnické prášenia OVG rozsúdilo, zo aktuálne Zakske nojenské pravidla vopravde nepváča. Tež tu je potekým hinejší pravnický základ trebný. A to nakonc ríka, zo Zakske ratarjo nadal náročnejšie předpisy za nojenie ve vopčežovaných končinách vopkečbovač netreba ja. K tutem pravidlám miestrom slúša sa má so množstvo dusikového nojiva redukovač a celé nojenie dokvadnejšie dokumentovač. S dusikom v občužované končiny sú horné Vúžice, južní Kamenca, vúkodne Budešina, vokúvo Zoreca a tiež vokúvo Habrachčic, to je Nemsce i Paspach.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Čenca, je náš reporter Beno Šouta zase popuču, abo pýta Serbu, kýž maja zajímavé povolanie. Sreč serbských vesku, von runie je a tola scova nic tak výčomne, dokýž ste v vúdvoriu při rečenské napravie za vopučky. Je to, když jedeš z vúdvoria do Kroščic na pravom boku nekak 200 metrov od puča zdalene. Jenož cichu doma od daloka vidíš. Što sa popravom z našej vodvodu stane, to je prašenie, kýž je si stajú a runie, to dáš si netko tiež pokazať, Beno.
2: Tak kúpala, ja stejú tu pri prítnem dome, kdež přijedeš do tutojho rečenskej přípravy alebo do tutojho rečenského areála. A ten sa nám kustú veci, koľko uši, fízda, tohle silnejší veci, keď vidú tam záde tie brize, so silne hýbajú, tak jen celé tú vojn tuto prítneho doma, ako to je netko za nás extra očiné, netež tak, že môžeme tam núc hľadať. Tu vojn jen trošku sobou dostanem, to je tohle kus silnejší, ale ja si musel, to nie je ničo nové za Jana Mikla, kýž som skoro 30 let tu přijdele dokoho okoho v obchodčku. A vôso tiež najlepé uznajče, to je netko tu započat k toho, či so naša voda redži, kýž šinže z našich domov.
3: Aj, to přibeží z meno Voklece, Kroščice, Pančice, Kuko a z Rajnce. To sú naše vojne, menci vodžele, ktoré sme uredžíme.
2: No, a to je jo praktisce tu prýný krok. To je to ešto kroko, po ktorých som, keď sprejne voda redží, to sa započne, aj keď sprejne ve dome Nucka. Jo, musím oni hľadať, že takého kontejnera tam sú také, no a trošku, práve väčšie mačizne, že sú odpopané, a to sú, keď sprejne tie započatky. A potom, že dále?
3: Aj, voda sa s pomocou veľkých klumpov z tých menov tu do tej čistčarne transportuje.
2: No, a potom môžeme hľadať, tiež tam je dále na dom, zároveň sú tie očiny na dom, tu podľanský džel, to je taká húbelka džírajo, kdež oni tam to potom dále reďajú, oni vidú, a keď sprejne to džo, tiež najprv vo biologické reďine. No to je potom to, čo je, sú tie nevážnejšie kroky sú.
3: Also naše reďenské kroky sú rozdiela do 3 mechanických a 4 biologických krokov. Prinja mechanická čišťenská stop jo odmýva sa tu přibeží do kanála přes naše klumpy transportované tu ubeží potom sa šes jedne rábie ktorýž majú kajko šitke mačízne, ktoré sú menšie hač, väčšie hač 3 mm odtezať z našej odvody, ktorýž tu ubeží.
2: To je potom to, čo tam je kontejnerov, kde romadži sa môže predstaviť, alebo?
3: Aj, tuto mačizne sa potom nedom do kontejnerov skladuje. Ďalší krok je, čištenský krok je odtezače peska z našej odvode.
2: Je to tam ešte, čo nedom, tam vidím okolo ruška?
3: Pesk sa z pomocou gravitácie odteza z odvode. Pesk je češi, kaj voda a sa odsadži. A potom sa to tuto odsadžený pesk zase sredžo skladuje do kontejneru.
2: A tu kontejneru lorajú v tom okomiku, no? Čo nemolí?
3: Aj. Tu je zase ten cečí mechanický reženský krok. Tu je lohší, kajž voda von púha horka na vodže a potom sa tuto tu, ktoré sa odsadži, tež do voteza se sklumpami a potom do kontejneru sredžo skladuje. Tute cove mačizne, ktoréž mu potom tu ve kontejnerach skladujeme, to sa pon odvoze a še z okres budeši na naše deponie, kajž napríklad domiace odpadky.
2: To sú prakticky tie odpadky, kýž tu napanú. A potom, že dále, tak môžem prajať, že no do tých veľkých basénov ja raz prajú. Kulovate, kaž jen to poprom znaje, když je niečo raz moluje, alebo vidí, alebo zdaleka nimo je, že pri takých reženských napravách jún znaje, ten je veľké kulovate basény. A to staje poprom dvaj do bejn rec. No, vonkone rink, ja som sa dal rozkvaš 4,5 metru hluboko a nuckone samo 8 metru hluboko. A to je tam, kdež tá biológia potom jenom rolová. Je rune všetom s tým a vidíme, ka tá voda tu a jeho tiež dostane čerstvé povetro, nutzu tá so klumpa a so verčí potom také úlke na taký mostčík, koho okolo jedže. To je tu, kaž práve, kdež biológia potom jenom rolová.
3: Aj, my stejme netko pred našim biologickým reaktorom. On je zamovite za ďalšie reženské 4
2: To sú 4 kroky, ešte kodeš po šindu, no? Kodeš tam všelijaké vícky so tej sovo úredža.
3: V tých biologickým reaktoru čistí so naša odvoda z organickými mačiznou, potom sú chemické mačizny, ktoré sú tu odtezajú, potom dobí sú dusík odtezajú z odvody a na koncu ešte fosfát. Fosfát, co má tu kajkoš, to on tež je jeden dobrý sredk, ktorý je ako...
2: Súbo berú to ako nojidvo,
3: no? Nojidvo, hej. To je práve. A tuto nojidvo, one spotajú potom poždíš, že sú tuto mačizne, ktoré on sú vôže, to sú potom húži a druhé tež ako nojidvo. Ale my máme tu v údvore túto technológiu, zome naše baktérie v tutom biologickom reaktoru sú jenom 4,5% bakteriálnej masy trebné. A tuta bakteriálna masa, ktorá je

0: Hromadže zjate, tak možno to prečke smykli utromno ďak. A na koncu, tak veľa môžem rec, je tá voda, no hej, 6-90%, 5-90-98% je to čištenský nivou tej vode, tak čistá ona potom je a potom ona tie zase ročo tu do reky beží, no?
1: Hej, 6 tu ten rečenský nivou, ktorý sme tu dodržec máme, sú so náš, je sa tá kvalita vode, kloštorské vode polepšiva na... To je taký krok dáve, alebo taký stopik, jo, dvaj, Monike, mamo, Gewässergüte.
0: Tak sa to menuje Nemce, hej. Vútrono, ďakne, smykne, najprv nás to je, kaž prejene tu krutky závodbu, što sú také te kroky, što k tomu súša, ke rečeno, to nie je jenom, že všetko beží a potom všetko hotovo, ale tam veľa viacej k tomu súša. A što hýšče, také što dodživa, nic jenom, z tutej mazanej vodu vonka v veľkým basengu, oni tu činč maja, hej, to paladáme potom v niektorých menšinách na to.
2: Ve vúdvorju dá si potekým Beno Šota pokazač, kak so vodvoda našich domiacnosťu rieči a što tam šo z vody potom čanu, to so poprom tiež trúde dživaš, ale dživo môže tiež celé hinejšie byť. Votem pojeda nám Beno za nekak 20 menšinov.
3: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
2: A do špoľadneme načasník, vidíme, zo je 7 hodin 9.20, 33 sekundu, jenuž ešte hač do napu 8, a tu už netko. Mati Gisvo Kenare, že spolu s čemi.
3: Serbský rozvoz. Poviesče. V studiu Mati Gisvo.
4: Dobré ranie. Rečnice staršiskih radu na serbskim gimnaziju v Budešine su so čera ze zastuperemi krajnega zarjada za šulu a kubvanje na rozmu zetkali. Kajže zdjeli rečnik staršiskih radu, Tomáš Vencel, chce so navoda kubvanišča vo utvorenje mestna za šulsku asistencu pracovač, zo bychu so vúčarjo bole podpirovali. Nedostatk serbsce rečacich vúčarjo pak nehoči so vúrunač doke švobstie tým nastupanju generelne nedostatk a serbs vúčarjo napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čojš lazub žádem vliv nima. Posadk rozmoj bie zo na serbskim gymnáziu pobrachovacich mačono rečných serbských vúčarjodla od nuho šulské leta viac po koncepče 2+ nevú vúčuja. Na ležonosti Povovansko-šulského centruma ve Vojerecach tvária nové ladanský labor, kýž dživa tež z kumštní inteligencu. Dostili budeský krajnoradný zariad na naprašovanie. Za 3,5 milióna euro nastáva moderný dom za vúkuvanie ladariu. Všetké modelové bydlenia so se senzorami vôduja zomolí strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo toho zmia tam nové jizbne stove z kumštní inteligencu, kýž maja ladanskému personáli Čevo Volažič. Konc přichodného leta chce ja moderný ladanský labor otevrieť, kýž kraj Sakska a budyský okres financujete. Penzie za zvieratá v budyskom okresu sú ze spočiatkom prázdninou nemale dosplne vúčižené. Jakub Vočo s nadrobnosťami.
5: Boranecach sú přes celý prázdninský čas vukniovaní. Niektorým dobiachu samo odprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam 8 miestnú za psy a 10 za kočky. Tyž penzia za zvieratá pančicach kukove je nemale dosplne vúčežená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kaž kakadúvy a ďalšie papagáje, nimo to tyž vo kočky. Maja tyž sami citydžené liečnú přestavku penzii. Močinkec skoča penzia v Rachľove pola Kulova má svoje 12 miestnú snohadžo sreč augusta vukniovane, ale zdžila tež, zo je lica mienie naprašovanie, dokež ľudžo bole na pieneze ladaja.
4: Kvietane čanský spiat jezo, hinakač predvíčane veliču hište nevodpúšča. Kajž krajne zárad za riečne zaviery zdžili, planuja to netko najzajšo za názimu. Dotal pobrachuje hište trebna dôlnosť. Kvietane čanský spiat jezo od loňčo vopšiane zaníruja. Všelaké dživa pak sú jenže ze zniženým stavom vode možné. S ponoveniom chce zárad tiež kvalitu vode polipšič a silnému rozmnoženiu modrých algo zadživač. Zanírovanie má hač do 2020 či tráč. V budeskim okresu je leca delko červenih Milano kajž hišče ženje. Kajž spechovanske tovarstvo, dačo škitnje stacije v nesvačidle zdjeli, so leca 78 nezdžacih poru tutih rubežnih ptaku zvestčili. Dželča 90 moža tam su čmoneho tovarstva v juniju rinku pričinili. Pritem su tež tojšta plastovih odpadkov z nezdov odstronili v osebe zbytky ratarske

se na menšinu po napu 8 mich je. A ja v osobinstvu šako drbil přiznač, zadeš ľadam do Sakskich novinu, da čítam pševše rade na titulne strane Deleka. Pravom rožku te krotke bojesče po tesvom tež to dava. A dženca písaja tam vo honince na autodroze, kotra špak popromstce váža na nebie. Na acinače blízko Lubina je policia šoféra zadržala, dokiž by vo veľa, veľa přespiešne popuču a vystotné odstavky k tamným autám tiež nedodržaše, kaž pak co vukopa sedeše, respektívne ležeše, podľa neho samodruha žena, kotra šmieše silne, silne rona. Muž nedomne nán tak rec, prožeše policiu vo pomoc a policia vyza pomáše, eskortovaše nána z modrej svetcu hač do korunie a tam do toho tiež ešte zazvoníchu, tak so dieča naposledk tola na porodnej stácii a nic na autodroze sa narodí. Što mieše, policia našim kuncu tak nablíže, to slyšiče za pohodžiny od Matia Čisvaka.

0: 5 minčinov do 8 je.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Klausenová z Pančic-Skukova.
2: Ďakujú sa. Svúčko rady svišime. Je nám tak vážne, zo samo dieči v obstajne napomíname sa ďakovač. Ďakovne človek je zbožovne. Ďak je nutskovne nastajenie. Je na druhého usmierené. Tež, kdež nemôžu drude nikoho direktne narečiť. V opytach vosadne večer vo ďakovnosti. Kúžde v obdielník smiečeše príklad menovač, za čo so ďakuje. Starší muž ďakovaše so za svoje pomierne dere rádžené živinie. Praje to skromne. Bych si jeho svovu pšeušo nuta. Názorných tužto dalších príkladu ďakovnosti. Dživach so samo, za čo šitko môžu so ďakovač. Za svoje dieči. Za prašenia, na kotrež nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu. Za. Navodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kýž cedža duši škodžeč prístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosti viesť. Netreba nedom dženik byť. Ale šiedne z najmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byť. Ja so dženca vo sebe ďakujú, za mám nábožné slovo hotové. A vy, za čo so vy ďakujete?
0: Nábožné slovo knéma dženca Maria Klausenová na doku a zamovitosť či farskie vikarie Pančice Kukovo.

0: gramov sele.
1: A to potom 150 razov?
2: To sú 540 kilogramov sele. Ej, chce môj to vyspytať, Jozefina?
1: Hej, to bude zaujímavý experiment.

0: je na podživečih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Rečnice staršiskih radov na Srpskim gimnaziju v Budešinje su sa čera ze zastupjerimi krajnoho zarjada za šulu a kubvanje na rozmu zetkali. Kajže zdjeli rečnik staršiskih radov Tomáš Wenzel, chce sa navoda kubvanišča vo vutvorenje mestna za šulsku asistencu pracovač, zo bychu sa vúčarjo bole podpirovali. Nedostatk serbsce rečacich vúčarjo pak neodži sa vúrunač doke švobsti v tým nastupanju generelne nedostatk, a serbsce vúčarjo napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čož lázub žandliu nima. Pozadk rozmowy bie, zo na serbskim gymnáziu poprachovať sich mačonorečných serbskich vúčarjov dla, od nuho šulska leta viac po koncepte 2+ nevúvúčuja. Na ležonosti po Vansko-šulska centruma ve Vojerecach tvária nové ladanský labor, kýž dživa tež z kumšný inteligencu. To zdieli budyský krajnoradný zariad na naprašovanie. Za 3,5 miliónov euro nastáva moderný dom za vukúvanie ladarjo. Všetké modelové bydlenia sa ze senzorami vôrtuja. Zomili strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo toho zmia tam nové jistné stove z kumšný inteligencu, kýž maja ladanskému personáli dživo voložič. Konc přichodného leta chceča moderný ladanský labor otevrieť, kýž kraj Sakska a budyský okres financujete. Penzie za zvieratá v budyským okresu sú ze spočiatkom prozninu nimale dosponne vúčežené. Jakub Vočo má nadrobnosťe.
3: Boranecach sú přes celý prozninský čas vukniovaní. Nekotrým dobiachu samo odprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam 8 miestnú za psy a 10 za kočky. Tyž penzia za zvieratá pančicach kukove je nimale dosponne vúčežená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kajž kakadúvy a ďalšie papagaje, nimo to tež vo kočky. Maja tyž sami citydžene liečnú přestavku penzii.
2: Dále má močinkec skoča penzia ve Rachlove pola Kulova svoje 12. miestnú hač do sreč augusta vukniovane. Ale penzie zdieľa s dobom zoje leca mene na prašovaniu, dokež ľudžo bole na peneze ladaja. Kvetane Čanský spiaty jezo hinak, ač predvíčane v liču hišče nevodpúšča. Kajž krajne zariad za riečne zaviere zdieli, planuja to netko najzajšo za názemu. Dotal pobrachu je hišče trebna dôlnosť. Kvetane Čanský spiaty jezo od loňčoho vopšiane zaniruja. Šelake dživa pak sú jenož ze zniženým stavom vode možné. S ponoveniom chce zariad jež kvalitu vode polepšič a silnému roznoženiu modrých algo zadživač. Zanirovanie má hač do 2023 tráč. V budyskym okresu je lieca telko červených milanov kajž hišče ženie. Kajž spichovanské toastvo, tačo škytnie stácie v nesvačidle zdieli, sú lieca 8 a 70 nezčacich poru tutých rúbežných takov zvestčili. Dživča dživdesač moža tam sú čvonojo toastva v júniu rinky pričinili. Pritom sú tiež tojšto plastových odpadkov z nezdu odstronili. Vo sebe zbytky ratorské abo vúdžorské šnore sú strašné zaptaky. A to mene bychu. Naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokáza hišče, što na čest

0: Krótko do ciebie lgi na dziewięcie, 8 godzin, 3 aż 40, a my poladniemy jeszcze raz do Wódworia.
1: Serbski rozwóz po puczu, live na Strzelaku.
0: Reporter Benno Schota je dženca rano v Wódworju, a to ve vodočistčani. Tam bieži vodvoda mnohých serbských domiacnosťov a celé vesče tiež távo dženca rano, ako ešte si mezvočo umeli. Netko pak maja tam tiež vosibitú mašinu z tého, kýž je trebná, dož maja havariu. Abo, a to je tiež pravidu netrebné, dož dobia jame vuklumpač, kýž nie sú na vodvodu přizamknené. Tajkých je menúce tiež ešte došť. Benno. Pojde, kak ta vupada tu ta mašina?
2: A to sme preto slyšeli v pozadku Wulke nakladné auto, to je Wulke v podže se stankom a se stajkými tostymi hadžicami, kaž to znaječe, když bola vone v obore přiladu ječe, v podže tajke šiorek, že môže v obi maj rukom maj rune se spostami doko v oku obšimneč a tuto potom tuto hadžicu tyknu nuc a potom šo možné odklumpe. Tuto nakladné auto, to je dženca jule, nešto uklumpa, to by tu tuk, ale začo one hevák trebne ešte, začo jen to užíva.
3: Hej, ten vône nadok tutoho nakladného auta je mobilné odvozené odvody z decentrálnych příprav. A ve havarii i dobia sa so naše klumpy, za božia sa so one zase do poriadka stajíč, dobia sa so tu veľké klumpy v Učanič. A to má on ten jen krán, a pon on sa s tým kránom tuto češké klumpy čave.
2: A o to sme predo rune povedali, zo je taký problém tuto vožen lápky. A to sú také, tak meno, na avarie netko, že neko 3 metre dále, v dobi, čo menúce 24 hodiny v obdžen dispozícii stať, za menšia nechto od vás. Umáčete upravdu službu 7 dňov, 24 hodiny hode, jutre, kamušu, v dobi, čo stať dispozícii, a potom noce von?
4: Celé praje, tiež noce von. To sú môže, čiž máš zbožo, sú ničo nestane, čiž máš tvoju službu, ale... Aj, ja mu pravím, když máš ujky, dešť alebo nešto, sa môže tohle stať, že dobíš po ničemu, alebo milí na húpane, sa môžeš po nemu lusieť.
2: No a potom také klumpu v obstaračke sme tu na rune položili. Ne? Celé nová klumpa tu leží vonka a tá dobíče si predstať, že je nekak tak vulka, kajš, alebo vusaka, kajš jen bou, čorna, trošku húša a deleka máš, haj tu vodže, kde sa voda v šísrebe. A dostanú tu rune mirenčko připoložené, 30 cm, také nešto ona je. Jozef, to prašeno, jole deleka, kaž ma dobiče si predstavť, čo je, haj, ci zubiky, ki sú celé spiešne verča, to je to, štež popravom votreza šitko. A to je tiež tá miestnosť, kde sú tie vožné labky potom, čo som predeprali, kde sú veľký problém, nahromáďa. Što robíte úplne čin, čo tam máte štú docva do možnosti, čo to štú zatekané?
4: Když si ten klumpu čanov sprná, tepa na pomoláž, zožá milí na nej, zo sú tebi ničo stačné, že když si svojimi rukami tam dživeš, a poň môže láť, zo te deleka tu nož.
2: Aj, to môže také verče, čo?
4: Aj, zo te tu nož, zo môžete tu precať, to pa môže tamo mamo ešte, když buch tu nieke kaput bo, alebo nešto, poň môžemo, mamo te ešte džele, zo môžemo to zmeniť. Poň môže to jove také, tu plotku te ešte precať.
2: To sú te džirky, když poň poprom tá voda dobi prike vidieť.
4: Celé praje to jo še beží a potom to, že jo to poprom pon odklumpa na hodbe.
2: A na boku ste klumpu on.
4: Aj, genau, na boku to onžo. Potom si máš jo jenu šiu on. A potom to, že do našo systéma.
2: A to je úplne tu štú vôdne problém, úplne tam, kde ešte nože sú, kde ešte poprom šo druhé menšie štína, zase tam tie vôžne lampky na hromadža a potom vy sa ostane šo to, ešte poprom nesúša do otvore noc.
4: Celé praje.
2: Ako už to sa to stane? Zorobíte také klumpu reparovať?
4: Toto to odvisne, druhé môže to byť, že sú to starobusem, alebo to môže to byť, že máte nekajký elektrický defekt, že sú nešto šepali o. To sa môže testať. To nie je všetko, že mechanické, to môže tie zmilinu činenú meč. Kauz to celé zrdka prajené, ja mu prajem, je na klumpa okolo 10-15 let, bude prajú ďalší.
2: No, a ten je zatekáno zrobiť, čo to uhrežiť a potom zase dále beží, kauz to sa to stane?
4: Ja bu prajo, kuže druhú ceču nežlo, značiamo niče. Ty dobiš prajč, máme naše okolíne, oko 1000 zdušší klumpu. Ajzo, ta šonca relatív vysoká, zase môže tam nešto stať.
2: A pon stajne mi zo tých časách, když to nohce, alebo když menko cíže na osobne, tak si môže to nakuže bať predstať. To je také pôvodne, když je hajka, sme denca zvyšili ketro mnoho stronské. A to sú nám tiež ešte prajili, zo voni poskyča vúku vanské miestna. To bude netko celé aktuálne, to menujúce za komunálne obstaranie za vodu a odvodu. Štúš ma po takým zájem na tuto ket metro, mnoho stronský mošak sme doživili, labo, no, netko ši klumpach, dobyš tiež elektrické znajomosti, mi sa uznať, že s tými hodnotami, kýž sú v vode, tiež pak dživač tam, kdež nekajke hadžice dobyš nuc sadžiť, abo klumpe tiež nuc sadžiť, to je jara mnoho stronské, ale jara široké dživo, a rune, to je ta osibitoska, že oni netko tiež poskyča ľuďom modostným, kýž cíďa so hukmaniču, tuto povanú, že oni rade tu vítani. A môža, rune, tajke nešto na okun, že sme dženca zonili od Jozefa Mateška, od Jana Mikleha a od Alojsa Delenka, kýž sú nám rozkvali, što tu všetko maja činenú kúždy džin, a tiež dženca, ja rune vidiu transportov zna stej. Što je na pláne, Jozefe, što dženca stej na pláne?
4: Mu máme jen defekt z jednej klumpu, že som mu nekaj odklumpujeme, že som ti predete nakladne na autotubo. Budem od klumpu čanc, až si nadžijamo, že je to jenom zatekané, a žen mechanický defekt.
2: Aj to divo, kaž prane, te nečakáte, tu je došť a nádošť. Ja som rožený tu z vúdvora a som dženca malé dola dostal. Što také šo? K tomu súša při redženiu od vode.
0: Voda, kýž je tak čistá, že môže do reky bežať. Tak vypadá, potom, že je sa napríklad ve vúdvoriu rečení poriadne vúriečiva. Beno Šota, by tam dženca ráno a je všelaké dživa namiestne predstajú, v obraze k tomu namakáče netko hýže na našej internetnej strone a tiež na app NDR Serbia.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Magenta Maria Klausenua Spanchitz Gukua.
1: Dziękuję so. Słuchko rady słyszymy. Je nam tak ważne, że samo dzieci w obstajnie napominamy, co dziękować. Dziękuję człowiek jest bożony. Dziak je nudzkone nastajenie. Je na druhą usmierene. Tež, gdyż nie môžu drudy nikoho direktne narečeć. V opytach vosadne večer vo ďakovnosti. Kujšte v obdielnik smieteše příklad menovač, za čo so ďakuje. Starší muž ďakovaše so za svoje pomierne dere rádžene živinie. Praje to skromne. Bych si jeho svovu pšelšo nuta. Nazoných tujšto dalších příkladu ďakovnosti. Dživach so samo, za čo šitko môžu so ďakovač. Za svoje dzieci. Za prašenia, na kotrež nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu. Za. Návodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kýž cedža duši škodžeč prístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosť či viesť. Netreba nedom dženik byť. Ale šiedne z najmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byč. Ja so dženca vo sebe ďakuju, za mám nábožné svoje hotové. A vy, za čo so vy ďakujete?
0: Nábožné svoje kni mieše dženca na doku a zamovitosť či farskie vikarie, pančice kuku, Maria Klausenová.

0: Modosne naših serskih sah jasele se na ferie, ale wiele lichego casa nie zmiju. Stojega jużo przyduce letne wieraż przed żuriami, kokote zase budu, a tam cynie se miastem teke mysli wiedra dla Gregor Klim WWC.
1: Žovete Kenya, jo možno až púža zase garúco s temperatúrami okolo 40 gradu. Vesne možine sú ako zaredovarie pon zagronite se v to staráš až Kenya nelidujú předvujkové garcoše. To kroní možinský koordinátor domovine Dominik Hrödel. Venúze kokota nízko povesujú, aby svežin netrav předvujko, kaže budú úsoké temperatúry jo veto možno retovaš to kroní Kerstin Lies vet Vilanoc Kenyenca ve Bewe Gerje, majú Kenya gršbu vechvodku stojaš a majú přestavky, to teke utraju. Jano Cevecas ve svojincu stojaš jo zakajn kritisky, negledajúce na to, až sú Kenyence ved nabranko přes kokote kradu vedvisne, na koncu má prioritu strovosť zvierieta. Sledkojú mu se ve situácii rozsúžiš lic, jo při veľkej gercoše rejtovanie možné, abo nic, to kroní Kerstin Lies.
0: Ja, gledamy raz, jak to ugleda ze zwiedrom, pisz od 20. Julia, budżo tej prednej kokota barbuce a toreju. Jo, a po muzyce z miom pen netyści dalszne czojnie okowo kokoto za was.

0: Snika katolski posu. Przygospie jubilea su negajšne a nintejšne v domje živajúce žinca na małe narodnínsky kafé přepšosone. Zjavnosť ma také možnosť siebie dom ogledaš, to bužo 13. septembra, to je žien vytvorjoného pomnika, na ktorém všetky institúcie a turistva v Budyšinskom serskom domje svoju živabnosť prezentirujú. Mesto Hožebus a Nímska železnica přigotujú tese na vytupienie bombe z druhej svetovej vojny. 250 kilo šešku sliepu bombu sú ponežele namakali, gaž sú tvarnisčo noveje železnicárnie po pláne přepytali. Víče má se bomba zneškodniš, za to má se 500 metr ríko okovo Hožebuského gvôneko dvorništa šukno evakuírovaš, a to až do ziga jadnastich. A ved podňa žedne šegi veci nie jezdže. Dalšne informácie dajú na webstronie mesta pod www.dubkotbus.de. Nowa WC-zamierowa hala w Borkowach bużo droża, a wytworio se post, że ako planowana. Z nowej sportowej hale za zakładnu a uszu szulu jose stał wielki projekt – Borszańska hala. Miesto za zaredowania za 800 gości. Surowa twar miastem stoj, a rono se hala nuci utwario a ugotujo. Gminske zastupniki deje pak zas a zas přidatne sredki přizvoliš. Jano za juni a juli sumirujo se to na skoro 500 tisac euro, píšo casnik Lausitzer Rundschau. Jadna pstyri a dvažasča milionu euro de Borszańska hala ninto dogroma de pvašiš. Spetsetnje su ze 17 milionami licili. 60% otvarskeje summe zapvašijo zvisk přes strukturne sredki. V prvnem lešu přidúceho leta, kde se Borszańska hala vytvoríš. V feriach sanirujú v hožebuských šulách. Jadnab 1,1 milión euro investirujú mesto Hožebus do šulských tvareňov. V žilojské základnej šuli Ludky napríklad malujú styri rúmy a přetvarujú kabinet za chémiu do redoniskeje špy. V přidúcem casu dete se tam teke dva kontejnerja natvaríš, kenž přidatne miestno za úcpu bytujote. Při Dolnosarskom gymnázium je dostanio sportová hala na podzajčnem boku nové kšivo. Za jadnab 100 tisac euro se přetvarijo topjenie šule na šopvotu z daloko topjenia. Viednica fachovego obcerka úsoko tvar plamiesta Hožebus Anja Zimmermann groni až joto nepevé úsoka investícia za miesto, dvojkodobne dese pak zastaranie obvestíš. Vietošojské miestčajnské zastojenstvo, co svojajnské grožišťo v Radušu, tak malcne ak možno zase vytvoríš. Cíl jo, malcne nového gospodária namakáš, ktorýž možo zachopienk přidúceje sezóny grožišťo zase vyživíš, kroni vietošojský šúta Chris Mielchen. Potom, až jo miesto negajšnému gospodárieju upovieživo, jo miastem žiel ústajence urumované, insolvenza pak hešči bieže.
1: Jadro.
0: Žinca vedmeniajú se mrokavé a svinco na nebiu, ale suche vestanio u nás pla 1 a 2 žasča do maximálne 3 a 2 žasča gradu. Víče rono tak, pičku šopvej, až do 5 a 2 žasča gradu na meteorologii z Lubiu. A temperatúry dále stúpajú, gaž gledame na koniec týždňa a dojšpijú sobotu už zase skoro 3 žasča gradu.